0: 5 je 10.
1: Ne, 5 plus 5 je 9.
0: 10 hitov v vrsti na anteni.
2: These streets are far from black and white.